0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba.
1: Na radiju Maribor.
0: A, na radiju Maribor.